तान् सुतरम् गुणेन्द्रविन्दन् सर्पाः सुतरम् गुणम् क्षेयाः सुतरम् गुणम् खनति सुतरम् गुणेत्योषया प्रतिष्ठन्ति सा प्रतिष्ठायै खनति यजमानमेव प्रतिष्ठायम् कलयति दक्षिणतोमर्षीयसेन्दरोपि एव रूपमकः सुरेशमयेन्दरोपि प्रजापयुपसवप्रदेशम् हृदयेवेदम् पशुभक्पुरेशमन्त्रम् करोति उत्तरम् परिग्राहम् परिगृह्णाति एतावदेवेदशिवे सस्यावेतावदेव भ्रातुर्यम् यद्भज्य आत्मनमुत्तरम् परिग्राहम् परिगृह्णाति।

इन्द्रश्च मरुतश्चक्रजायोपोत्थितः असूरः पञ्यमा नो मित्रः क्रीतः विष्णुशिपि विष्ट ऊरा आसन्नो विष्णुर्नरन्धीशः प्रोह्यमानः सोम आगातो वरुण आसन्ध्यामासन्नः अग्निराग्नि इध्र इन्द्रो ओहविर्धाने अथर्वोपावह्रियमानो विश्वे देवा अज्ञशुषुन्

सवितुर्वः प्रसव उत्पूनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः अनीभृष्टमसि वाचो बन्धुस्तपोजाः सोमस्य दात्रमासि स्वाहा राजस्वाः सधमादोद्युम्निनीरापा एता अनाधृष्टा अपस्योऽवसानाः पस्त्यासुचक्रे वरुणः सधस्थामपाज्ञशिशुर्मातृतामास्वन्तः क्षत्रस्योऽल्बामसि क्षत्रस्याजरायिवासि क्षत्रस्य नाभिरसि क्षत्रस्य योनिरसि इन्द्रस्य वार्त्रघ्नमसि त्वजायं वृत्रं वध्यान्मित्रस्यासि वरुणस्यासि रुजासि द्रुवासि क्षुपासि पातेनं प्राञ्चं पातेनं वृत्यञ्चं पातेनं तिर्यञ्चं दिग्भ्यः पाता आविर्मर्या आवित्तो अग्निर्ग्रहपातिरावित्त इन्द्रो वृद्धश्रावा आवित्तः पूषा विश्ववेदा आवित्तो मित्रावरुणौ धृतव्रातौ।

यज्ञायज्ञावोऽग्नाये गिरा गिरा च दक्षासे प्रवायमामृतं जतावेदसं प्रियामित्रन्नासंसिसं पाहि नो अग्नायेकाया पाह्योता द्वितीयाया पाहि गेर्भेतश्रुभिरुर्जाम्बदे पाहि चातश्रुभिर्वसो बृहद्भिरग्नेरक्षिभिः शुक्रेणा देवाशोचिषा भारद्वाजसमीदा नो या विष्ट्यारेवात्पावगदिः त्वय्याग्निष्वाहुतः प्रिया सा सन्तोषोरयाः यन्तारो ये माघवनजनानाम् उर्वन्तयन्तगोनाम् अग्ने जरितर्विस्पातिः तपानो देवा रक्षसाः अप्रोशिवान् गृहपातिर्महम् आसि दिवास्पायोर्दुरो नायुः अग्ने वीवा स्वादुषचाः चित्रं रातो अमात्यम् आधाशूषे जतवेदो वाहद्वम् अद्यादेवम् ओषर्भूताः त्वन्ना चित्रा उद्या वासोराधासि चोदया अस्याराये त्वामाग्ने राधीरसि

च मे मे च मे सुकृतकम् सुकृतम् मे च मे सुकृतम् मे सुकृतकम् सुकृतम् मे मे सुकृतम् च सुकृतम् मे मे सुकृतम् च सुकृतम् च सुकृतम्।

हरेति हरेति हरेति वा भज मनः शिवमेव निरन्तरम् भज मनः शिवमेव निरन्तरम् सकलम्।